0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Ñama kachkanchik pusaq ora pichqa chunka minutun piña kuyasqa yuyarijallaykuna chayaykuchkanchik ñakaya tiempo de oraciónman yallapallanchikpas taytanchikman asuykusunchik. Ora kusun may piña kaspapas mañakuy taytanchikman maytaq riki kaypi uyarijallanchikunapas kachkan unquywan sasachakuykunata pasachkanku prohibakunapi kachkanku y muchas veces llaqtam yanapanakunanchik ama yajunqanakusunchikchu panillay wawkillay hamuyarikurankiñachu kaypi qayakamuqkunata mañakullachkanku uchuypas hatunpas oracionta paykunapaq yawrakuy kay momento panillay wawkillay hinaspa ya qayakusun kawsaq Dios ninchikta kay momento.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

Imata yachachimuychis. Yachachisqaykuna kanan hukpaq hinaspa yayaq churiq Santo Espíritu sutinpi paykunata bautizamuychis. Mateo 28:19.

0: Ama yaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Ama yahuk mangyaychikchu, ñuqam Diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huk sunquya kallpanchanakusunchik.
0: Kallpanchanakusun.

Kuyasqa uyarillay, kaynatama kay programanchik chay kamurja kay tardepi uyarillay. Kaynatama kay octubre killapa tukupayninman chayaykunchik uyarillaykuna. Chayrañam jamkunamanta despidikamuniña, aturiñayay jamkunañaya allinlla sumaqlla okalla pajarinkamaña.